0: samo svu dječicu oko dade, da se vrate svi od tamo u Požegu rodni grade.
1: Nema meni do jeseni.
2: Guste jesenske magle
1: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.